आस पौड़ी सो ऐसा हर नाम त्याई है मन मेरे जो सबना उपर हुक्म चलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामै अगे आण निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे क्रूप को लखनी मन खोटे कूड़ियार पिर कै पाणे ना चले हुक्म करे गावार गुर कै पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार मन तन सौपे कंत कहो सब दे तरे प्यार बिन नामे कने ना पाया देखो हृदय विचार नानक सा सुआल्यो सुलखणी जे रावी सृजनहार। महला तीजा माया मोह गुबार है तिसदा ना दिसै और वार ना पार मनमुख ज्ञानी महा दुख पाएं दे डुबे हर नाम विसार पाल के उठ बहु कर्म कमावै दूजे पाए प्यार सतगुर सेवै अपना पौजल उतरे पार नानक गुरमुख सच समावै सच नाम उरतार। पौड़ी हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बै करे न्याओ कूड़ियार सब मार कढोए सचियारा दे वड़ियाई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उसत जिन गरीब अनाथ राख लियोए जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो। ए श्लोक महला तीजा मनमुख मैली कामणी कुलखणी कुनार पिर छोड़िया कर अपना पर पुरखे नाल प्यार तृष्णा करे न चुके जल्दी करे पुकार नानक बिन नामै कूप सोहणी पर हर छोड़ी पतार। महला तीजा शब्द रती सोहागणी सतगुर कै पाए प्यार सदा रावे प्रे अपना सच्चे प्रेम प्यार अत सवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार नानक नाम सोहागणी मेली मिलनहार। पौड़ी हर तेरी सब करै उस्त तो जिन फाथे काढ़िया हर तुदनो करै सब नमस्कार जिन पापै ते राखिया हर ने माणिया तू माण हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया हर हंकारियां मार निवाए मन मुख मूड साध्या हर भगता दे वड़ियाई गरीब अनाथया। श्लोक महला तीजा सतगुर कै पाणे जो चले तिस वड़ियाई वड्डी होए हर का नाम उत्तम मन वसै मिट न सकै कोए कृपा करे जिसे अपनी तिस कर्म प्राप्त होए नानक कारण करते वस है गुरमुख पूजै कोए। महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या अंधन हर लिवतार माया बंदी खसम की तिने अगे कमावे कार पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सुबारण हार गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मुख द्वार मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार गुरमुख जिनी आराध्या तिनी तरिया पौजल संसार सब औगुण गुणी मिटाया गुरे आपे बख्शन हार। पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब के जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा काड़ा अंदेसा क्यों की जय जा नाही धर्म मारदा सच्चा साहेब सच न्याओ पापी नर हारदा साला हो भगतो कर जोड़ हर भगत जन तारदा। श्लोक महला तीजा अपने प्रीत मिल रहा यंत्र रखा और तार साला ही सो प्रभ सदा सदा गुर कै हित प्यार नानक जिस नजर करे तिस मेल लए साई सुहागण नार। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे मानस ते देवते पए धया नाम हरे हम मैं मार मिलायन गुर कै सब तरे नानक सह समायन हरे अपनी कृपा करे। पौड़ी हरे अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियान अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियान हर भगता नो दे आनंद थिर करी बहालियान पापिया नो ना दे थिर रहन चुन नरक कोर चालियान हर भगता नो दे प्यार कर अंग निस्तारियान। श्लोक महला पहला
ਕਬਦ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਾਇਆ ਕਸਾਇਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੰਡੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਉਤਮ ਸੇਈ ਜੇ ਪਾਪਾ ਪੰਦ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਹੋ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਨਵਨਿਧ ਖਰਚਿਓ ਖਾਓ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ ਅਨਹਦ ਤੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਤਿੰਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹਉ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕਹਿ ਦਰ ਆਇਆ ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦ ਕੈ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਿਤੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਦਾਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੈ ਨਾਇਆ ਸੁਧ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾੜ ਧਾਰ ਭਿਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾ ਹਸੈ ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਪਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਹਾਓ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋਟ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚੋ ਮਰਨਾ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਰਲੋਚਨ ਕਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨ ਆ ਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਨ ਪਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਕਸੈ ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਪਟ ਨਰਾ।